0: aniwa o obiara
1: mai
0: is the why no atisa o eh why no atisa yesu obiara aniwo me do obiara.